0: Svaka čast narode!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Spusti!